0: misao za smisao.
1: Danas bi rado s vami premišljavao o jednoj važnoj temi ka se bavi našim unutarnjim mirom i je jako važna za naš žitak. Kanio bi premišljavati o opraštanju. U svitu, ki je, smimo nažalost reći, i prez konca u boju ili sukobi, sposobnost opraštanja je jedan od najvećih darov ke znamo imati. Opraštanje ni samo moralna obaveza. Čuda već je ono i ključ našega vlašćega duhovnoga mira. Oprostiti znači odhititi ter negativnih osjećaja ke imamo pram drugimi ili koč i pram sami sebi. Ako ne oprostimo, sve nek nosimo u sebi ljutnju i bol. Taj ter ima upliva na naše misli, naša srca, na koncu i na naše zdravlje. O tome nas opominja i evanđelje dojduće nedilje. Aktivno opraštanje znači oprostiti ili iskati oproštenje od drugoga. Ono potrebuje u istu dob hrabrenost i poniznost. Zna bi da smo u prošlosti koga povridili ili razjadali i na nami je da načinimo prvi korak da bi taj odnos vraćili. Pasivno opraštanje, na drugu stran, bi bilo naučiti otpustiti boli ke je nam ki načinio i prez toga da to drugi zna. Oba dvi vrste opraštanja su važne i doprinosu miru i zvraćanju naših duš. Opraštanje nas oslobađa. Samo zmožan človjek i Bog znadu oprostiti. I uprav opraštanjem kažemo da smo stvoreni na njegov pretkip i po tome smo njemu spodobni. Isto tako je važno i znati sebi oprostiti. Svaki od nas je koč ku odluku donesao zbog je kašnje požalio. Moramo naučiti oprostiti i sebi kako ne bi ostali zarobljeni u prošlosti. Opraštanjem sebi otpiramo vrata vlašćem rastu i unutarnjemu miru. Uz oproštenje koga sami sebi i jedni drugima darujemo, jednako je važno premisliti i dimenziju oprosta prama Bogu. Već kad se čutimo od Boga zaostavni, osobito ako doživimo kakav teški udarac sudbine, ki u nami zniči svako veselje i zaufanje, ter nas postavi pred pitanja na ka nam nitko ne zna dati odgovora. U ti časi većkrat prelako okrivimo Boga. Uprav u ovi izazovni časi ključno je oprostiti Bogu. Vjera nas uči da u ti časi prepoznamo Božju blizinu namjesto kaštigu. Danas nas sve pozivam da se spomenemo onoga kome znam da ča nismo oprostili i ča nam još sve nek ne da mira. Možda je to prijatelj, bivši prijatelj, kotrig naše obitelji ili znam da mi sami. Travajmo se, oprostimo i nastaćemo Bogu spodobni. Čuda milosti i mira želji vam vaš Marinko.
0: Časak radosti.
2: Subota navečer je vrijeme za koncert po vaši želja. Tim vas ja, Martin Herić, srdačno pozdravljam, drage slušateljice i dragi slušatelji. U toku je Dan mladine, ki je i ljetos pun različnih muzičkih nastupov. Zanimljiv miks jačak nas čeka i u ovoj emisiji. Počijat ćemo u Pinkovcu. Časna sestra Felicitas Jandrišić je 8. septembra svečevala svoj 90. rođendan. Nečakinje i nečaki s njevimi familijami joj želju od srca sve najbolje, zdravlja, sriće i Boži blagoslov. Neka ju majka Božja čuva da bude još dugo mogla svečevati u krugu familije. A sestri Felicitas želi i familija Jandrišić sve najbolje, čuda zdravlja i Božjega blagoslova za rođendan. Za jubilarku slijedi sada jačka Pinkovac u srcu od topa.

Heinz Wurzreiner ist weißet Börvoga Bečanskoga Kotara ima ravno danas svoj 87. rođendan. Prijatelji Katarina i Petar mu želju od srca sve najbolje, pred svim čuda zdravlja, zadovoljstva, sriče i božega blagoslova za dojeduća ljeta. Živio! Za Heinza Wurzreinera igramo jačku, danas je tvoj rođendan od Tria Rio.

Sljedeće čestitke idu u Geristov. Ovde Marija Perušić svečuje svoj 91. rođendan. Draga mama, sve najbolje za tvoj rođendan, mi te ljubimo ne samo zbog toga kad nam svaki put načiniš tako dobre šnicle. Ti si uvijek ovde za nas i mi se veselimo na još čuda lipih ljet s tobom. To ti želju Mihaela, Renate, Petar, tvoji zeti, unuki i praunuki. Čujemo sada potpuri Kristine Marold i Karla Kanića.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: toga. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, željezno 646 04.
5: Idemo dalje u Treštov. Ovde je tamburašica Kerstin, ka igra prvu bisernicu pri tamburici Cogarštov, svečevala 40. rođendan. Muzičke kolegice i kolege iz Cogarštofa joj od srca želju sve najbolje. Za jubilarku slijedi sada Jačka Ruža crvena od tamburice Cogarštov.